ngarikdan gwehi. Zanghore sache ke sunjani ngajapa yinba taan. Maja jana tsegi tokyoj guwani seji tochi sonjo se to. Shanaaga mei zubur kyaasu ngambar to kuwi tsenyo maja taan chakarzi kundya se tochi yubi. Nonaaga xala tsendu tse kyoon maati pe na pe shantanga nonaaga xala tsendu tse jacha son lazayin. Junzi ne santu kodo jundo gunka da shiki duso zinza gunbi nesir tuna nonaga zinjaga gunku gumbudu bi tsi ji tsi duji ju nyongayar. Weja nonaga xayi nando tsisi jubi duci wehi tsamdi duci gyung tuwa yubi santu kodo jumi mwela nonaga xa dangur. Nonaga xa tsambu da lukha tsambu, pasha tsambu sula. Shasin duzi towa maze, maanche wa tse lumbi tsishir yinbi mangbo samani. Yeyan zanglin chudin zanzuzi hinyok shiba ju. Do xa da me zhum, xa ca zhu, nye xa su li nye shibi, xa re sa zi maan zhana. Yang ka na gin zhe rin da, nun cha min bin zhe zhin. Xe min zhi zhi su pu bi nyinga che rin ru si bi, li nye shibi xa re nyong zha sa gu bi zhe xe xe yor. So ni nye re gonga re sa wa nge len xe gu. Gongi tsoji pisong tsula, chukar bilei dang, tsoji, deji ji rei na tsondi yore. Gongi seri na gongi rei ji tsoji dang, deji ndusa tsoa yinba maze, linse dang, chubur mambundi yore. Shidanga mutsu ngani xina, gonga chachang se na detana pimba dewi kiwa yobi, gonga saka gongi seri yomurong. Yeni chuchi mabi manza nguwa dang, nunja dang, sisi nyongza sakure. Nguwa dang. 做啊, Sibo Sosega, Nuji Jutsi, Shishidu, Yada Yajin, Sunjala Hedger. Jutsi Totana, Sujujula, Dola Teba Mazi, Adon Nudin Ubun Jonesi, Bena, Shasibada, Sharenguka, Sirilla, Duman Sutureta, Chunkaba Su, Nudi Zi Nazuja Bazu Telavi, Semana, Nidinjum Ninka Jetin Rusibai. Dirty, Yuzhusega, Langzuda, Chuzosu, Jutsi mabi zota shukur. Nunda siri nungza sawa da yang na zawa ni samini. Dengwa ju yedza sala yeng na, jeng ni sanju zhumi gongi sase yong ma wata, sabatoro shenpa da duni, niri miri chanyong sase nyongdong zhugiyo. Nini gonga se na, lezi shachil jecha da leche junneba jeleksu tong tola, mehe da jimba sunso junneba denyora. So ni sanju zhumi shasha da nyasha, shami, rūmī rējī zājā sācī sākūr yēnjī rūmīlī nyōngā yōrā. Yēnī cēdā rībī gōngā sēnā, mūtā mī jūjī māngbī jīndā, xīvī nīngā chūndu tūntu bātā, zādētā līnī sū xīdō jū nībā nībī nīngā chūndu tūntu jūrā. Ngā nī sāntī rūmī gōshō jī xā sācī sācā yīndā gā rūmīlī tōwā yōbā māzī, nīvī lō xērī xā mābū sācī cēlī gā cēcā tōrī xī yōrā. Zhouni ceda ribi guni gosho ju shasi na songcha nyabi nela pimbayo. Suyata na pekin sakwe neta jagba chabi nesu yungne jagwe nyinka jichin rogoyo. Duni dubi dubi sirek mambo se na pobin rije da mibin rije jagwe nyinka jichin rogoyo. Jeni nguwa da zowa sikwa jiji yuzhu shita shuka jose tota na tsoji la tojla teba da dado nudi zi jongu yobi Nunzi dang si zi rik sama na jini jowin nika jeshi dung rogo yor. Senga namba, tata cheji senki bilin cendu na bwe ran xiong jo nirin hongu cunzi dini je zhibi sanji zhumi zaja shudun shibi namdo re. Baganda luji ki senji mantu ni ngan zi lin cese rogo.

0: Nyingan jia zhuba na bazo. Tata che chi nyingi manda na, Pejong Longting Nyingting li kong Kangke Longting jia zongri lugu zetong hibi lecen tare. Gongke lecen no, Mungri Zangzhong lecen, Meto tong Malang hibi liu kyo nga da lo deng hiba yin. Nga lecen zoshong wa lo dur yin. Hiam la gongke lecen ji liu tara kya dren chik shi na. Liu di no la, PK Meto Drogar na tong tong ma, Jasi Meto Tseme Trushi kong no, Hiyo mar jori ko la ten so tong. Peke me toke hyun nu luchung hito nyanto nruen kong tu songi korso chindu. Hyam la zamrung me to to mulan hiepi liu chuduk ta lo dung hajiyan.
1: Me pu hiri pontong yomo la, zonri lugu shesing she jirne. Gongjong santu zonri zetang de, luchu hiahi jebara ema tsara.
2: Che ne zonri lugu zetong li zensin bara gas hyo.
0: Peke me to loke le ma pae yin, me chaju me pe yon chung chung tere tenra xe gwe den rong ki chung ma yi. Chi chir tso tre pe ngu pa tre gwe sam. Nga la ngu ha chung kwa ma yin nam. Labar to tata lupo me dewe kep dewe ngu gwe ga che. Yin na yon. Men de ton tenra san yin zang zing aru che chong le ju ti song. Chom yon ne xio ze tenpo se je po tong kong pe no song te mu tu tu nya. Ti gong mar pomo yin tso chibo para lo yon ke me. Peke mato kagu simpi kongchung te no nyati yue chung, chi pi nyi tong cha. Tsengong cawa jaju mepa hi je, ka komte kyoyong ke. Lhasar lepa ne zon, nyumor sentra chindra xiong yon, tsemo nyi mako pa xinyo mepi. Ta shi du tsemi nyi tong cha na, tsen yun rin hin, nyumor le chwe kawa hi yin pa yin hi. Toring tu zo, jengyong cho nga ting to le chung. Ngewe ngop te, gangju metun zui te, nyawa le su chung mola nawa matong. Peke me to ke lui la cawa je te cadru ha chong chen yon. Nghe dup chi nawe palu me to nyi nyen dui che dupa trape nar te peke me to la kecha ma ye para nye sar nju je. Mo la je te langse nyi ti yor. Peke me to goto pi nye se no nye zui me de yon. Palu me to nyi le se chito ne gu hiu kenpo she me nu. Hiu pi chanri ma pi wendong gikong no chakab mo nyi ko. Nyingung tochi zawi tui la leke, pomo zo ngating to longshung. Ke tere peke me to nyi li yong se chung, me le longzi tiwi me. Pelui me to ke, me le longji tui chung maji para, me meche hui te. Pakpa, ta long rendu, njopo longshio, magi ne che kasong kong to song a yin, ma san trompo tang shi xue xio. Je ser yon, peke me to ke mo la len kye yon mata la, me sa ne longzi chung she me. Pelui me to ke, me sa hui te, je mo, Tendra se nye de ma de ton, te le tochi sawan ro. Xie utsuk xe kep, peke me to ke meche par ten te rong ke lula yo je mutu te nyati de. Peke me to me le lonzi me pi, uchi me to ton tola me to guyo mati para, nga la shiru tochi sawasong. Palu me to ke cho chui yin ma me pi nanjur ten yin. Jemo ron na ngansor to te nye le me pi tayang mazi na mandri, nge cho gu cho, njopo lon, xie. Peke me toke, yangzong, tenso nge zopo debo rong mendo, dano tsen kong cawa je te nye me, di chen zopo yong la hiu mendo. Nga teri ngonyi dweba le, yen kong yon she mendo, je hue kin, jengju rinwe ming nye le, chime tipa doba kenpo nye kozo je te sa yon ata, rongi je labi kanto kapo she kin tatar he. De je ka pa ju te, mutu te nyate de. Balu me toke laba peke me toke trewa rezan she du, ngoma cawa tadong jame batong ngantra long te. Jemon joka, tenso on rong don hi chong yapo mendo, tadong xa re to hira songdo, ta na ngepar to me batengu, he. Peke me toke, nge lume me de la caze tongkendo, natong la te na rigdu poba me nasan che. Ngansu lekan de na negi ta popi jochen zo otere. Yina yon, jun to ngan tsui zongra yapo she chwe pi, chwen me san yon. Darin tawe madewa matse, lwe me chong te nazuk tong aton, sa chuk long chindu. Dari rrit chuk chobo hi su su chong so chindu. Da na yata ma re, je chonon chenpyo xue jing mi chudon. Balu me toke, peke me toke mi chu xe jing. Jemo doka, magi rong ka don hi yapo mendo. Wain chong, nangto dendra ma long. Gwen chok zi te, naza dupo dendra po me si, je sen sui tsui tu xe. Ti peke me to la senso gong yon ma yon war, uri nana ta tenkin. Jongbo tatung lo cha tuen mepi, nga la nasa ta poze, ngui je yon kong mepi, ta jita. ཁེ་ཁེ་ཏེ་ཆ་ཧིང་གོ་རི་མིང་ཉེ་ལེ་ལ་ཡོང་མི་ཆུ་ཤོ་ཡོང་བལུ་མེ་ཏོ་ཅོང་སེན་ལ་པར་ཤོ་ཏེ་མིང་ཉེ་ལེ་ཅོ་མི་ཆུ་ཏོང་ཤིང་ཁེ་མོ་ང་ཅུ་ཆེན་དར་མ་ཡེ་ལ་ནེ་པི་ལེ་ཤེ་པ་ལེན་དེ་ཁ་མེ་ནམ་ཡིན་ན་ཡོང་གུན་ཅོ་ག་ང་ཅོ་ཆེ་པ་ཇོ་པོ་ནར་ཏོང་ཡོང་སམ་པ་མ་ཡོང་ད་ཐ་ཤི་ཟོང་ཤིན་ནེ་མེ་པ་ ཡོད་ཏོང་ ངེ ཇ་སི ཚེམི ཏོཤི ཁོང་ ལ ཆང་ནེ ཕོདུ་སེ ཉེཤི གོང་པ་ ཤུཏེ མེན་ ཁོང་ ཏེ་ཇི་ མེ ཡེ ཉིན་ཏར པལུ མེ་ཏོ ཀ ཨུཚུ ཀིན་རა་ ཤེ ཅོང་ ཕིན་རི་ མ་ཐེ པེ་ཁེ མེ་ཏོ མེ་སེ ནོ ཉ་ཡོ སེན་ ལ དུང་ ཨ་ཅ ཁེན་ ཏེ རོང་ ཀ ཉིན་ ཏོམ་པར ཁེ པེ ནོ་ ཨ་ ཤེ མེ་ སམ་པར ད་ད་ མོལ ནེ གི་ ཏ ཕོ་པར ཡོ ཡ་ ཚེན་ ཅེ ཡོ ད་ན ནེ གི་ ཏ ཏ་ཤི ཡ་པོ མ་ཇུང་སེ མུ་ཐུ ལེ་ཁ ཏ ཤེ ཐ མེ་ལ kete chowa shenpi leka thaduk ta shepi wang tutong yon, nidi khenpo hisaba reysan paton ra, tsangandar mo lochung gose ta yila langa tenshong. Kachong tuyankara kaba anrong yayo na, dati nrewa she te ko menkong to tachi shepa nro gulu khe chogare. Wen te tata ko gandra she te drewa she gosan, lasa lungpa khe rong cho te nge ko gontu chwa nro gosan. Ta na kuencho ka chenchi si te yon tar shuan me pa xiu san te sen ting ni jue xa tong mulan trapo de ju le ta yen ma yon. Me ne yi tar men chue xa ju le yen cha tap gong yu me pi sen cha ta zu yu rin shi pa ju ni ni pi xiu pa nga po ni long te men kong to ne yi ten par song. Mo men kong la ten kub tu zu chung nga wi jin chung son po ni cha zan ni yu. Pe ke me tok ten kar palu me tok don la ta zam shi. Mo tini xio pa nyi shipo xi kuni yopi, peke me tok lar yon ya ngawi tsemo ta chente susi pomo lochung ta lope lang ta chison. Jesu mo la yon nga nang yin che negi pona kyesha nyamte, mu tui ni san lo tong ma pe para sen chit ting ni jo pa trobo xi xe. Rangwo me para mi nyi le ju dung ka kima long lo xiro. Me la pi rong ka mik chu xe yin go temi tente min kong xio su song. Jokar, jokar, jokar, jokar xe pa so yin. Je ke hyuk khenpe ten son zan pe te, jokar hepa suyin za. Me yu me kej bachan no gu yinpi, nepa tsui uur chi chi chi uke te njapa she. Ko te te gu ni yupi pe me nepa tsua pata tsuta she te roni jokar mepi nanju hi ten. Uur cha kewe menkong ka bachan su, juen ten mepi kejik rinke kagu simu te. Tomni depi peke me to nyi le sepa tabu shung te, me yu ke bepi draka hipa ta rungi yinpa hii ne, tat tapur ya long te mepi ndun to drosi shikab, ming yin hi pwe sing. Jasi tsime trushi kong nong te lepa ne zon, me ming ta palu me to kikpi pepa pyu, yin sui chong bech mepi. Me yumi totan la chi ton, temtu tomi te kwe pa le, tata me ming na peke me to yin. Tana trushi kong ka la limpi ka sun yon, me peke me to ke chen go chu yo. Kongpi nong ka nepa ta shir tuanji, peke me to gongjo kongpi nong ta songte. Mepa la gongpa ma chong, nga san lo yen la yin te yapo kong ma yon, nga droka yin, yin go tu chan tong zong chan she. Men kong ka tachi she se shenon nyi tsawa ni manda, go mar je je, ming dun to karcha tupi njik ten hikar. Kongpi nong ka driki hachong tat de yon, kuryuk ta na tong hi tsawi kuyuk ki yon. Tadung tey nong ni chepi ming kong kata na shukze kata tong towa kata, chong kata kong tong mandawara, jwe mihi pi tra hinbo hik me na yi pukar che wong. Menpa pe me te go tongkar me te duin che ne te ten che hik drakin yo pi. Ti dong ka zor chan le ma tong yon ke rinwa pom ke tong dawa tong, go she che tra chong chongmar she te jet chong. Kala nyen pi la pi ne de to decha chupi yege driwi ngang tsu ke le, pe me yen la me pi nyong hi ngang yung yo. Nede to to kwe sinje, ya lang te rong ke la patru, te je la yon kote ting tu de, peke me to la te te. Che kong hi depo mandu kan, ye tri, me ke don na tengu lo chung lan dro du, lo tri nyen ting te li tong nyong wi, per tri je nyen ting do kar, yon mo hipe nong ke, mena zo yon mo ye zo la hipe, ken don tong ha chung dra wi, nyen la pe kya pa tong. Zung na te pa zang je zong la denpa ki yue pi, men pa pe me to tong wa tong. Peke me to tonjin tika gegen cha nye nga ka zhugjian pe jo la ku zhug tsari nyung ma. Sungke jo me song nye xe pe ya pa ta chen te, tena che to pe me menpa tere jenpa tabo na. Me jasi tseme trushi kong no menpa tele lo chung la namba zipi pomo mongpo hi tong nyung yung. Teda mong kiwa na lenshi cha rongzhung namba te be te bursa tru, kong sa jang te chokang tong wa hi kere. mē tātār sāngjīn dūñjī pēmī mēmbā tār tōngwā chēmbō shīkshē. Mēmbā pēmī tē mē nōngwā shīlā yīngbā hī tē. Pōmō, chē chē dēbō mēndō kāng, kē njāng bī ngā kē shā tū tī. Tā zū pī kē mē tō kē lō nōng tū tī tē chōng cē nōng tō kē. Ngā hē hā chōng hē mē dēw nāng jū hī tēn tē rōng kē lū mē lā lā bā njō tsāng njō tsāng shē. Mēmbā pēmī tē yāng cīn chē nāng jū kōng yō mē pār. Shē nā kū tōng mā pū tē nye chī tēng zē tōng. Hē hē bā tōng, tēr pē kē mē tō yāng cīn shē tē. Mē bā lā, kū tōng pū gō sāng, hē kōng kē kō nōr tē pā mē nā nyāng tē tē tār tē. Chē sē, chē nā tsā tā jī shē chī mē nā. Mē bā pēmē tē hā chōng nō mē ngōng tē tār hē. Mē tā pā rā shē bā mōng pū ndēng tō rōng kē kū tōng pū tē lō mē nō mē ngōng kōng sō tēng yōng yōng. Tē rīng pēmē mē bā tē ndēng tō kū tōng pū kē ngō mā ngō tsā wē nō wā hī gō mī tō shē. Wēn tē mē pē ndēng tō ngō tsā pōng jīng pē tē pē kē rā tū tē mē pē hē pā shīng shē. Mē bā pē mē tē lā bā njī kē lā hū chēng tē mē lō mē lā tā yīng. Pō mō, nā tsā ngā tsā nē mā tēng pā kē shē. Tā ngē ngō lā nyēn sē tsā kīng jē tū pē lāng sēng gēng chū mā jī nā nyē kā khēng bō rē. Kē hē jē mō nyē chī lē bā tū chū. Tē jī nē tē tē hēng. Ngō lā tā tōng zā chū tā jī chī hō. Jē tōng chā nē rī tū kē nē pō bā rēng tū. Jūn tū tsōng tā tōng chū lāng tsō mā shē jū tē kā khēng bō rē. Kē hē jē mō lā tā jī chē hō lē kā hī chē. Kē tē rē mē sāng bā rā tsā sōng. Yue tsē tsā sōng sāng tē mēng tūn tō lō bōr tō sā rō bā hī mēng bā tē. Nā chō lē rīg tū kē nē rīng tū, rīg tū kē nē rīng tū kē bā tā tā chā kō wā kīng yōng nē yōng tū tā. Gāng tsā nē mō jā wā lē sui bā tā wū chōng kīng. Mē sā bā rā nē kī nā sē bō shōng sōng, ngē tū tū tsā wā nē mē chōng, ngē bā shē bē nē tā rē. Tā nē tū mē tā jī shē tā ngē chōng rō rē sāng tē kē hū mā pē. Mē bā lā, nē kē ngā rō lē dī kī wē ngē lā nē kā chō jī jē mē kī nā nā ndī. Lē dī chōng tū sōng nā mē kōng tēng bā rā yōng kī yīng. Kē ēm chī pēmē tērā hālam hiwā bīwī tsui chī hē. Mē kē kia tā kōwā tōng mē bā yām tsē nē. Chē chū zōn rā wā, nā sō chōng chōng tā tsōr chē hē chōng yī chē chī mā rē. Yī nā yōng ngā mē bā hī kā rōng kā lē rī lā gēng kō tē, chō lā hē chūr ngē bā tō tā jī shē tē mē chū shā gō. Hē kā pā bā hī tsī tā kē tē hē. Mē bī kē kia tā kōwā tōng mō tē wī shē mē dē wā hī shōng wā tōng. Ngā hē lū, mē bā tē mē sē nē hī bā hī. Ngē chō lā tēkār hībī jōngsēn nā, chō chī nā tsā tā shēr tōng kā pēmē chā nē kī tā mā rē. Rī dū kā nē lā yōng rī mā rā wā mō wē, gā tē chū kā pā tē yī nā nyō rā rē. Tā tā mā chū nā tē rōng kā sō chōng chō pē nyēng kā khēng bō yō. Ngē chō lā nē xī shā jō rā nē kāp rōng kā zāng tā tōng lēng tī tsā wā nā mā jē. Tā tā rōng kā lū lā nā tsā tā nē bū lāng pī kā yīng pī yīng lā gōng nī xīng tū kē. Gā tē tā chī shē tā rī dū yōng pā tē yī nā chōng chō gā rē. Ā chōng chōng. Ngē chōng yōng bā tā yīng bī rōwā shē chū yō, kē hē. Kē chā tā kō wā tōng bē kē mē tō ngā rā tē wē kē rō sōng tē. Ā zī, ngō nē chū tā mē bī nē kī dōpō tā pō yō nā, tā jī shē bī nē bī hō lō tā ngē sō chī chā tīng rā shē bā mā yī nā. Lō tā dā nō chāng bā pō bā tsāng lē, mē kō nō tō gō jū mā nyūng yō. Tā rīng kōng bā tōng pō bā tā rā nē kī tā dōng dāng rā kī gō tō tō pā. Tā dā rā sāng tē shir nō shē tē tā jī shē jū hō lē lē mā nū. Mē bī hō lē tē mē nō tō lō jē. Chok yu tang, ye zhi, de ji la yong cho kalin duen tu song de la ba zhu. Pe ke me to ka la nong to xio le te jo a tong me zo pon dara, ngo ke tong dra. Nga ta ta nyin zhi chong xie me para chok ka ni yong go re, ye xie. Me pa te me ke cha to ko a tong ka ni kye yong ma xie chong, go tre tu yuk de u rin xie tong. De ji pe ke me to la te te. Po mo, yin ji ta chi chi xio, nga za ne ca zi kyo zi me ju xie de zhi re. Tui tsui che sulon yung gumi si pi hi gu, hi ngay par to ta chi she gu luk ni hi shi. Pi ki me to ka hiu le ta la nong barzi tong hi, mi ngi le sindu ki chima tong hi, kong chong te le tuan. Mi ngang tsui ta na su su ri du ka ne du ba ta ki long pa hi, te pi jalan ting tu lip. La nong do hi, dre ji ngi le rong sin shu mi chu ke mi tu hiur yong. Karir so su ngowi ke da yong su su tu top. Pei kei me to lan tan roi xin, mui san para pei me kik ngani xie na, nei ki ta po na pei me cha tsangwa xie xia ju gani yong. La par to nga le ka tadu nara xie kin xie ngani xie na, diwi de tong ka tse ma xie me ta me. Nge zupon da sir yin la, nge lu mi ngui yin pi, da me na nge tu gu gong ki tsu, abi me ri sui tru. Chung bor serin sui kor. Tsang tere pei kei me to ka ma pi nying chung ke la nye xin, cha chung mi nye chung rabri ta chir. Mui lam zur che kop te to de. Mais n'avoir l'aïon, mais puis qu'est-ce